воз. Поспаný воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

mač. Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

Dva mrava. Srela se uveče dva mrava komšije u mravinjaku. O, što sam umoran, reče prvi mrav. Cijeli dan vukao sam komadić šećera, ali ga ipak nisam dovukao do kuće. Morao sam ga ostaviti negdje nasred puta. A, tako, sigurno misliš na mrvice šećera koje je tamo na putu prosula neka djevojčica. Ali zašto? Pa bilo je tako puno sitnih komada. Da, ali ja sam počeo da vučem najveći. Nije ti to bilo pametno, reče drugi mrav. Vidiš, ja sam nosio sasvim male komade. Idi da vidiš koliku sam gomilicu skupio. Naravno, ti želiš sve odjednom. Tako ti i treba. Bar ćeš u buduće znati kako se to radi.

9:10, poštovani slušaoci, još jedna informacija lokalnog karaktera, obavještenje iz fudbalskog kluba Unis. Kažu, subota je rezervisana za Unis. Prva domaća utakmica nove sezone i prvi put ove sezone zajedno na našem stadionu. U goste nam stiže Baton iz Sarajeva. Našim momcima će biti potrebna podrška sa tribina. Ulaz je slobodan i zato pozivamo sve naše navijače, Vogošćane i sve prijatelje kluba da u subotu budu crveno-plavi. Napunimo tribine, budimo podrška ekipi i pokažemo još jednom da Unis nije samo klub, Unis je zajednica. Zajedno na tribinama, zajedno za Unis, vidimo se na stadionu, poručuju iz fudbalskog kluba Unis. Eto, ukoliko volite fudbal, ukoliko ste iz Vogošće ili ne morate biti iz Vogošće, dođite na naš stadion ovdje Hakija Mrša i uživajte u još jednoj fudbalskoj utakmici. U nastavku Regina pjeva Ljubav nije za nas.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vogošća, 80.

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni tržnje

prekriti to što boji nam dane. Znaš li šta kriju lutanja, a kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim.

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen, i to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža, i to bi Muhammed, neka je mir na sve njih.

Radio Vogošća. I eto tako, poštovani slušaoci, 13 sati i 27 minuta, vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i evo sa vama sam jutros od 7 sati sve do 13 sati i 30 minuta direktno uključena u program, a ostaću tu još sat vremena. Znači, sa mnom su i kolege Edhem Džuho, od 14 sati će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić. Uživajte u vikendu koji je pred nama, odmorite se, relaksirajte se, napunite baterije i čuvajte se naravno do kraja ovog dana. Meteorolozi su najavili crveno upozorenje za danas, za petak 28. avgust 2026. godine. Što se tiče mene, ponovo se čujemo ujutro od 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. Ćao!

Eto, Dino Merlin kaže, danas sam ok, nadam se da ste i vi ok, da ste dobro, zdravo i da ćemo se lijepo družiti u nastavku programa. Danas se, dakle, je prije podne pretežno sunčano, a takvo je i trenutno vrijeme. Dosta visoke temperature u Sarajevu, 36, na jugu zemlje 40 stepeni. Kad smo kod narednih dana, kažu meteorolozi da bi trebalo biti i malo drugačije. Evo sutra u Sarajevu 28, u nedjelju 30, u ponedjeljak 31. Eto, uglavnom hladnije i nisu tako visoke temperature kao što je danas. Dakle, još jedno upozorenje, ne izlazite vani. Ukoliko ne morate, uživajte uz dobru muziku. Do 15 sati slušate dobru, zabavnu muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me plaši jer mi srce...
2: I evo nas u novom izdanju Pisama iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća, 15 sati, 33,5 minuta do 20 sati. Lijepo druženje vas očekuje. Svakako poziv da budete uz nas. Dosta visoka temperatura danas u Sarajevu, 36 stepeni, a dosta dobre muzike vas očekuje na ovim talasima. Evo za sami početak one pjesme koje ste i sami tražili, već ste nam pisali na 062 045 118, Hanka Paldum Sarajevo i Šaku Polumenta Ljepša od noći. Ostanite uz nas, dobro nam došli, pišite i dalje, družimo se do 20 sati.

Malo ćemo u nastavku u svijet mode. Naime, komad koji je donedavno bio rezervisan za spavaću sobu ovog ljeta postao jedan od najzanimljivijih modnih trendova. Dakle, riječ je o takozvanoj nighty haljini, laganom ženstvenom modelu koji sve češće viđamo na ulicama i među poznatim damama. Trend je predstavljen još na proljetnim revijama za 2026. godinu, a sada je doživio pravi procvat. Haljine inspirisane spavačicama prepoznatljive su po lepršavim krojevima, mašnama, romantičnim detaljima i često naglašenim rukavima. Njihova najveća prednost je jednostavnost, a mogu se nositi uz ravne baletanke i diskretnu torbu za dnevni izgled, dok ih štikle i upečatljiv nakit lako pretvaraju u odjevnu kombinaciju za večernji izlazak. Eto, dakle, to su te haljinice, pa ne znam da li imate, dragi dame, neku tu haljinicu u vašem ormaru, ukoliko ne, možda da nabavite. A što se tiče muzike, Roze Haljina u nastavku i Emra Hemšo. Nakon toga, Blago meni i Niha Dalibegović, pišite nam i dalje na 062 045 118, a kada je u pitanju pjesma o kojoj nam je govorio govorila Dragana, ženim se od Šaki Dadi Polomente, bit će vrlo brzo, ostanite uz nas. Volim

u 16:49 minuta idemo dalje. Pozdravljam svoju prijateljicu Vildanu sa pjesmom od Dragane Mirković, nešto veselo ako može. Može, naravno, veliki pozdrav za vas i vašu prijateljicu. Suada nam je pisala, kolega Đuho kad bude uspio pronaći će, dakle, nešto za vas. Ostanite dalje uz program Radija Voguša. Najprije Dragana Mirković, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: bi rekao Hadžibek.
1: Kad bi svaki čovjek brojio koliko se puta nasmio i radovo, a koliko tužan i zabrinut bio, dobro bi se zamislio u šta mu život prođe. I zato ne valja cipidlačiti, tražiti mahane onom što te obraduje, izmamiti osmijeh i vrati nadu i radost životu.

je samo. Ima još neki 15 minuta, smo zajedno uz narodnu muziku, naravno družimo se i još, ali uz zabavnu muziku. Dok visoke temperature i dalje otežavaju svakodnevnicu građanima, jedan Sarajevo odlučio je pomoći sugrađanima na jednostavan, ali vrijedan način. I kako je objavila jedna korisnica društvenih mreža, muškarac je danas na tramvajskoj stanici na socijalnom dijelio vodu prolaznicima. Njegova nesebična gesta izazvala je pozitivne reakcije građana, a objava je poslužila kao podsjetnik da i mali znak pažnje može nekome uljepšati dan. Danas je ovo zaista veliki znak pažnje, obzirom da je toliko vruće, a mnogi ili zaboravi ili se nešto desi pa nemaju tu flašicu vode, a mnogo znači flašica vode na ovako toplom vremenu. Svaka čast za ovog gospodina, mi idemo svirati, rekao još 15 minuta smo zajedno uz dobru narodnu muziku.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

0: Radio Vogošća.
1: Upravo tako, Radio Vogoše, evo nas, stigli smo do samo kraja druženja kroz ovo popodne, evo već je noć. Ja se iskreno nadam da vam je bilo lijepo družiti se sa nama, slušali ste dosta muzike po vašem izboru, trudili smo se da i mi izaberemo nešto za vas aktuelno, trudili smo se da vam izaberemo i neke hitovi koji su se davno slušali, ali su ostali hitovi za sva vremena. Što se tiče informacija, eto i tu smo pokušali da vam prenesemo sve ono što je aktuelno. Advija Tirić bila sa vama, ja vam želim ugodnu večer još jednom. Mundo Basket, odnosno kvalifikacije za Mundo Basket, Bosna i Hercegovina, Italija. Utakmica počinje za nekih desetak minuta. Igra se u Tuzlanskom Mejdanu. Mejdan je ispunjen do posljednjeg mjesta. Imaće naši košarkaši veliku podršku. Nadamo se najboljem rezultatu. O tome ćemo sutra raspravljati u našem druženju. Najprije u jutarnjem programu, odnosno u prvoj smjeni, družite se sa kolegicom Azrom Grbo. Mi smo ponovo zajedno od 14 sati kada se družimo u tom vikend programu, malo opuštenije, ležernije i nadam se uz koji stepen manje, onako kako su i najavili meteorolozi, uz koji pljusak, onako da se dobro osvježimo. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
0: Radio Logošća 88,2 MHz.
4: Svim vozačima sretan put želi Radio Logošća.

0: Ozijem kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno, nema žalja. Duševan čovjek, ne da on da se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu Bolan da srda svira.
1: Ovo kriza, još.
0: Ja Bolan, rad traže veselo.

2002. godine. Prvo sam rekao Željo, pa te onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

Golemo, mogu samo kad ni tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: Vagos Rádio Jeváš Pum Pavoják.
1: Oh yeah.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Kad bi svaki čovjek brojio koliko se puta nasmio i radovo, a koliko tužan i zabrinut bio, dobro bi se zamislio u šta mu život prođe. I zato ne valja cipidlačiti, tražiti mahane onom što te obraduje, izmamiti osmijeh i vrati nadu i radost života.

0: to bio plan ili više ne znaš ni sam uzimat ne davat i nije neki zanat svoju glavu valja spasi s kime sada s kim? Pobjedu ćeš zalit
1: ajmo zadaljamo
2: ne sam sa fedel